တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြာကိုကျမ်းမာဆွချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဗုဒ္ဓဦးနေကနေပေါ်နိုင်ငံမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးနေသူအရေအတွက်က 1.5 ဆမြင့်တက်လာက 4,900 ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ900ကျော်အထိရှိတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်အရာရှိတွေကတနင်္လာနေ့မနက်အထိနီပေါ်မှာလူ903ဦးသေဆုံးပြီး4249ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်လူမျိုး5ဦးပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာလူ16ဦးသေဆုံးပြီး946ဦးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးမှုဒဏ်ခံရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ဘက်နဲ့တခြားဝန်ထမ်းတပ်ပေါင်းနေပါနီပေါ်နိုင်ငံကဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာရဟတ်ယာဉ်တွေတခြားပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းလာဆူဝါကရေအားလျက်စစ်တားပေးဆက်ရုံအနီးဝန်းကျင်နေရာတွေမှာလည်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လူတရာကျော်အိတ်နေရာကဥမင်လိုင်းကောင်းတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်မြို့ရွာများပြားမှာလျက်စစ်တားထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လမ်းတွေနဲ့တံတားတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာကြောင့်ဒေသခံအများအပြားပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့မြို့ရွာတွေမှာအစားအစာတောက်သုံးရေးတန်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေနဲ့တခြားနေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပြီးနီပေါ်လက်နက်ကိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ APF ဟာအပျက်စီးတွေကြားကနေအသက်6နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတူကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှုံနုံတွေဖုံးနေတဲ့နီပေါ်တရုတ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်ကနေတောင်အောက်ဖက်3ကီလိုမီတာအကွာကမြို့တစ်မြို့မှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးငယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ APF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘေးရနေကြရောက်ပြီး55နာရီကျော်ကြာတောက်ချာနေညနေပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိန်းကလေးရဲ့အော်တန်ကိုကြားခဲ့ရပြီးကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးငယ်ကို APF ရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဟင်းဂျူအနေငယ်တိုက်ကြွေးခဲ့ကအရေးပေါ်ကူတာမှုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။

ငယ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့အကျိုးကိုမှဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ APF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူဟာလောလောဆယ်မှာမြို့တော်ကတ်မန်နူကဆေးရုံတရုံမှာကုသမှုခံယူနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေတွေလမ်းတွေရေလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးနောက်ရဟတ်ယာဉ်တွေသာဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ APF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Netra Kagi က NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ညကမိုးတီထံမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုလို့အကြောင်းချက်တွေကရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအဟန့်တားဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကရေကင်းမြေပြိုကျမှုကြောင့်နီပေါ်တရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အရာရှိတွေကတင်းငွေနေမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ညနေ6နာရီအထိလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီး946ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သူတို့ကသတင်းနောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စတူယန်မီတာ9000ကျယ်ဝန်းတဲ့ area မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှစစ်ဖက်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားဝန်ထမ်း2100ကျော်ဆေးလွှတ်ထားပါတယ်။ဆောင်ကြည့်လေးလာထားတဲ့ data နဲ့တခြားအချက်လက်တွေကိုစီစဉ်လေးလာမှုအရဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်တရုတ်စံတော်ချိန်10နာရီ52မိနစ်လောက်ကနေပေါ်နိုင်ငံဘက်ကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် 9200 မီတာလောက်မှာရေကင်းမြေပြိုကျမှုကြောင့်အဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေကင်းမြေပြိုကျမှုကြောင့်ပြိုကျလာတဲ့ရေကင်းနဲ့ကြောက်တုံးတွေဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ4000အထိအလင်းမြန်ကျဆင်းသွားတယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့နေပေါ်နိုင်ငံအကြားနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်ကိုမရောက်ခင်တောင်ဆောင်တစ်လျှောက်ပို့တိုက်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်အပျက်စီးတွေနဲ့အတူစီးဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုကနေပုခတိကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဂျပန်သူတေသည့်အမျိုးသမီးတူကသူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ထိတ်လန့်စရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားမိပြီးနောက်၄ရက်အကြာတင်းငွေတွေကနီပေါ်နိုင်ငံမြို့တော်ကတ်မန်ဒူမှာ Miss Hoshi Izumi ဟာ NHK နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူဟာတိုကျိုနိုင်ငံခြားဘာသာရပ်များလေးလာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့အာရှနှင့်အာဖရိကဘာသာစကားများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသုတေသနဌာနကပေါင်ပေါက်ခတူဖြစ်ပါတယ်။တိဘက်ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ Miss Hoshi ဟာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနေနီပေါ်နိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူဟာကတ်မန်ဒူမြို့မှာကျင်းပတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်အင်္ဂါနေ့မှာစတင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသစီကိုပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။နယ်စပ်ဒေသကနေကီလိုမီတာ80လောက်အကွာဘီဒူမြို့ကနေမော်တော်ယာဉ်နဲ့လာနေတော့ဗုဒ္ဓဦးနေမနက်မှာကြီးမားတဲ့ရွှေမြေပြူမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ Miss Hoshi ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုန်းမြေအမြင်ပေါ်ကကားထဲမှာရှိနေတော့ရွှေရည်တွေတဟုန်လိုလှိမ့်စင်လာတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အရင်ကတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အင်အားနဲ့ရေစီးကြောင်းကစီးဆင်းနေချိန်မှာကြီးမားတဲ့ရေမုံရေမွားတွေတင်ဆိုင်တွေလိုမြင့်တက်နေတာကိုသူတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူစီးလာတဲ့ကားဖြတ်ကူးခဲ့တဲ့တရာစင်ဟာရေကြီးမှုထဲမှာပျက်စီးမြော့ပါသွားခဲ့တယ်လို့ Miss Hoshi ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခီးစဉ်စတင်တဲ့အချိန်နည်းနည်းနောက်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေတိုင်းကြီးရဲ့ဝါးမြူတာကိုခံခဲ့ရနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဟော်မူးစ်ရေလက်ကြားမှာရှိတဲ့လာရက်ဂျွန်ဘော်ကအီရန်ရဲ့ဒုံးလက်နက်ပစ်စင်တစ်ခုကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အရာရှိတူက NHK ကိုပြောကြားရမှာတိုက်ခိုက်မှုကိုတင်းငွေနေမှာလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC တပ်ဖွဲ့တွေဟာရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပင်လယ်ပြင်အသုံးပြုမိုင်းတွေပါတဲ့ဒုံးလက်နက်တွေကိုပစ်လို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်တက်မှုရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘရက်ကူပါကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာရေလက်ကြားရဲ့နိုင်ငံတကာသင်္ဘောသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတွေမှာ IRGC ကထောင်ထားတဲ့ပင်လယ်ပြင်အသုံးပြုမိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာ IRGC ကစစ်သားနဲ့အရဲသားအများအပြားတေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ဆောင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပြစ်ပမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကတခြားသင်္ဘောတွေအတွက်လမ်းပြတာကိုပံ့ပိုးပေးနေရင်အီရန်စိတ်ကန်းတွေကနေထွက်ခွာဒါမှမဟုတ်စိတ်ကန်းကိုဝင်ရောက်တဲ့သင်္ဘောတွေကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှားလန်အနေနဲ့ရေနဲ့အများအပြားကိုထုတ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံသား5000လောက်အထိဉာဏ်ရည်တု AI model တွေကို

ညာတဲ့ကိုအုံပြမှုဟာတကဘာလုံးရဲ့ပြင်းပြအနေထားတဲ့နေကြနေပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကနိုင်ငံနဲ့နေမြေပေါင်း140က15နှစ်ကနေ64နှစ်အတွင်းအသက်အရွယ်အုပ်စုတွေကစင်ပွားဖန်တီးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်တူ generative AI အသုံးပြုသူတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကစားမှာဇန်နဝါရီလကနေမတ်လအထိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ AI အသုံးပြုမှုနှုန်းဟာ 12.4% ခန့်နှုန်းတည်မြင့်တက်လာပေမဲ့ဒါဟာကမ္ဘာပြန်ပြ 18.8% ခန့်နှုန်းတည်နှိမ့်ချနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကဘာတလွားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမင်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝန်ထမ်းအတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတအထူးပြုကျောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: 。ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: お茶の上限を聞いてみ
1: ます。サイウェンがガイドにタムを見ます。
2: ご注文は?
0: バトンさんもね。
1: ガイドがタムを見ばれ。
2: タムさん、何にする?
0: タムさん、バサムね。
1: タムがバ言いやめも知りたちゃうを変えばれ。
3: どれが一番美味しいですか?
0: ベアがやだしそうね。
1: ガイドが聞いばれ。
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン飲んじゃばれ。
1: タムが手を手言い言いばれ。
3: 味噌ラーメン。
0: 味噌ラーメン。
1: ユキね、ヴィエナマ隊とがユキ描いたをダムが甘えやとばれ。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
0: ジャパンラーメン好きでよがやだしで。
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: ちょのが味噌ラーメンをてげちゃいて。
1: ユキへ姿類をとりやとびダムが描いたばれ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: じゃま味噌ラーメンさばめ。
1: 味噌ラーメンじゃんダムがとりや姿類ဖြစ်とびてねの。
0: ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: どれが一番美味しいですか?
0: ဘယ်ဟာကအရသာအရှိဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်သုံးခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကနေဘယ်ဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どれ?
0: ဆိုတာဘယ်ဟာကကကတဝိဘတ်ဖြစ်ပြီ
5: းどれ?
0: ဆိုတာကဒီဝါကျရဲ့ကတဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်
5: ။一番
0: ဆိုတာနံပါတ်
5: 1美味しい
0: ဆိုတာအရသာရှိတယ
5: ်一番美味しい
0: ဆိုတော့အရသာအရှိဆုံးလို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဝါကျအဆုံးမှာ
5: ですか?
0: ထည့်ပြီးအတန်ကိုမြင့်ပြောလိုက်တဲ့အခါတော်တာရှင်တို့သိထားတဲ့အတိုင်းအမေးဝါကျဖြစ်သွားပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါသုံးခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲအသာလွန်ဆုံးလဲပြောတဲ့အခ
5: ါ一番
0: ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာအရသာရှိဆုံးလို့ပြောတဲ့အခါ
5: 美味しい
0: အရသာရှိတယ်ရေအရှိမ
5: 一番
0: ကိုထည့်ပြီ
5: း一番美味しい
0: လို့ပြောရပါမယ်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးအသာလွန်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခ
5: ါどれが一番
0: လို့စရပါမယ
5: ်どれ
0: ဆိုတာအများတွေကနေတစ်ခုကိုရွေးထုတ်တဲ့အခါသုံးတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ
1: ်ဘယ်ဟာကအရသာရှိဆုံးလဲဆိုရင်どれが一番美味しいですかလို့မေးရမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်
1: トラシンのてかうぴゃんなたんびライပြောじばお。
5: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか?

0: ခုတကားဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ပါလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာမုံဝယ်မလို့ရွေးနေတာဖြစ်ပါတယ
1: ်どれが一番人気がありますか
2: これがおすすめです
0: အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
1: ်どれが一番人気がありますか
3: ဘယ်ဟာကလူကြိုက်များဆုံးလဲ
4: 人気があります
0: そら、လူကြိုက်များပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်。
4: 人気。
0: そら、လူကြိုက်များခြင်းဖြစ်ပြီး。
4: あります。
0: そら、
4: ある。
0: しれ、そら、ကရိယာရဲ့ must ပုံစံဖြစ်ပါတယ်。
2: これがおすすめです。
3: ဒီဟာကိုညွှန်ချင်ပါတယ်。
4: これ。
0: そら、ဒီဟာ。
4: おすすめ。
0: そら、ညွှန်ချင်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。
3: တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး。
4: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးကြည့်အောင်။တော်တာရှင်တို့လက်ဆွဲတစ်တာဝယ်ဖို့စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။အယောင်စီးကိုဘယ်ဟာကဈေးအပေါ်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်အောင်။ဈေးပေါ်တယ်က
4: 安い。安い。
0: ဘာပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: どれが一番安いですかどれが一番安いですか
0: အခုတကဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရောက်နေပြီးမင်းနျူးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုပါစို့အတွဲလိုက်ချပေးတဲ့ဟင်းပွဲတွေပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကဘယ်ဟာကအတန်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်ပါတန်တယ်က
4: お得なお得な
0: それなနာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်။နာနာမဝိသေသနာကိုဝကြအဆုံးမှာသုံးမယ်ဆိုရင်နာကိုဖြုတ်ပြီး this နဲ့အစထိုးသုံးရပါမယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင
2: ်။どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားကဆိုင်ဝန်တန်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
5: ။ご注文は？
4: ご注文は？
0: ဆိုတာဘာသုံးဆောင်မလဲဆိုတဲ့သဘောပါ။အော်ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးဆိုင်ဝန်တန်းကအမှားအော်ဒါလက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ်
4: ။注文
0: ဆိုတာအမှားအော်ဒါဖြစ်ပြီးဖောက်တဲ့တွေပေါ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှိမご ထည့်ပြီးမိပါတယ်။ wa ဆိုတာကအဓိကအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတဲ့အမေစကားစုကိုတော့ထည့်မမိပဲခြံထားပါတယ်
3: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ။ご注文は？
7: ご注文は？
8: ご注文は？
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကခိုက်တိုကိုဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမင်းနေတဲ့အပိုင်းကိုသေးစားအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
5: ါ။ご注文は？タムさん、何にする？
9: どれが一番美味しいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: あくてか、あさじでカイトへ。အစားစာမိတ်ဆက်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်သောတာရှင်တို့ရာမန်ဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခေါက်ဆွဲသေးသေးမြင်မြင်လေးတွေကိုစပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဲဦးပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စတာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရာမန်ခေါက်ဆွဲရဲ့မူရင်းကတော့တရုတ်အစားစာပါဒါကိုဂျပန်ကတမူထူးခြားစွာပြောင်းလဲမှုတွေအမျိုးမျိုးပြုလုပ်လိုက်ပြီးအခုခါမှာတော့ဂျပန်ကိုကိုစားပြုတဲ့စားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ
3: ရာမန်ခေါက်ဆွဲကအရသာမျိုးမျိုးရှိရယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ကျက်ယိုဝက်ယိုပင်လယ်စာတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စုပြုတ်ရည်ကိုအခြေခံပြီးမီဆိုအရသာစားအရသာရှိုးယူအရသာစသဖြင့်အရသာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေရှိရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟာလာအစားစာစားသူတွေနဲ့ဓမ္မတဲတဲ့သူတွေတက်တက်လွတ်စားသူတွေအတွက်ရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေရတဲ့အဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ
3: ်အရသာအသစ်တွေကလည်းအမြဲတည်ထွင်နေရနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ရာမန်စပုံမှုတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့အရာသာတွေကိုတီထွင်ကြံစနေကြပါတယ်။ဥပမာ၊ဒိန်ကဲချီးစ်ဒါမှမဟုတ်နိုဇိန်ခရီးမ်တွေကိုသုံးထားတဲ့ရာမန်ဆိုတာမျိုးပါ။ နောက်ပြီးဒေသလိုက်တမှုထူးခြားတဲ့ဒေသကိုစားပြုရာမင်ခေါက်ဆွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင်ရာမင်အမျိုးမျိုးရဲ့အရာဒါတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခံစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။နောက်ပတ်မှာတော့ဓပုံဆီယာမအမီယာကဇန်နီးယားဖျော်ဖြေပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။